Martinma agbomlegbo o aye nyema o gantri akọ sobobo plenchi kokyo katane aye kafi lenu siwo leiyo mvayi aye jebewa kafu aye nye nuso katato aye nyema u matro matro aye nye amasike onyela aye onye chobobo plenchi kokyo katane yesu triako bonu komo mito agbadale aye nu kawda wona mi egbia preta kpekpe ya bon kakasian kakamala mia kamia pon mo mia dak pene lenu siodava awo aye plenu kawa gava wola agboma ela bina eda deo ela bina eda tukao ela bina eda anawa brode ela bina eda nabina vo dak pene lenu sio udava wonu lata majime masa wogbe ke wonmona dak pena poto lenu sio na wona mi egbia aye plenu sio dava wola agboma aye afi yo kata mo de ka ple mi lela aye nu si uda wolo ba gboma ha la dak pene leta kafu ye pon kokokwe subwe debubu anu aye cho nchi kokoyo kata ne donkwoji aye enye ya yera bonu bena dak bena peto asimilele dak bena peto aye elagba a tujibe wa onu gajo tu kafu ye bon kokokwela aye le misioda awo le mia de dom egbia aye nu ke wava wo le wonto wo agbama le wonto wo agbama ela wonu gajo tu chonchi kokoyo katane chonchi kokoyo klebubu wo katane aye cho kafu kafu katane aye jebe wa kafu le yesu bon komo mido agbada le fifia mi da bian de kacho apoto lagbo mi agbo be fofo le ta pepe si amla aye nu ke mo wo po o la esi mi a fofo gbogbo mo to le zon le kliki ya katama le boni gbanji la apoto wonu ma le yesu bon komo le yesu bon komo ka wonu mo aye na ple na apoto aye nu ke apoto la mo wo po aye le puya maton va ye ni siela le mia fofo gbogbo mo to abosu bosu bo mo la aye apoto la ne we ne no vi boye o ba gbeme aye le tebe ko le takpepe ya o gele apoto we apoto we apoto we aye ye ti amanyia nye si aye jiji ye yepe enu ye ti mo bena le enle mu ye ye o ge adungbe na mi be ye le mu ye ye o ge apoto mi le mokpom apoto mi le mokpom be la fia egbia aye la awonu ye ye apoto la wo enu ye ye aye nu kakasia nu kakala egbe echo va se de kosida gbala enu ye ye nu ye ye nkakasia nu kaka nu ye ye nu ye ye siayi nye ye nye ye le eyi yo kata oma. Nu ye ye gbe si agbegbe. Biklik pa mlele biya. Biklik pa mlele biya peto. Le yesu pen kom mi do agbeda le. Amosyo le moji gbana la. Apeto nso kata ton la ke diyo. Amosyo le tamobum. De ma va. Alo nye mavo la gbogbon kokwe pwide nou wanu. Bena wava. Eye pouna pweto. Eye desi ena gble la. Mi jiba zikpi yo katane yofun. Le ye jepe ya turupa nyire jire. Eye apweto la be gbogbon nek blo kata vanami. Eye apweto tsuo. Mokem desi ya dekane lobo mwoji. Aye msiwe nye mokhem la apetone deo kata oda. Aye mi jibo kata wa dasi juma. Ava takpekpe ya mafifia. Ma wune plova miyaba mpekpe o. Miyaba madro. Miyaba hamovio. Msiwe miyekpe. Miyele mokpombe na wakata wa va afia. Nade kema khemona o o. Nade kema lisi a khemona o o. Le yesu ben koma mido agbeda le. Mi da dog bada de mia fofo gbogbo mo to ata
bena egbia le mo ke jima o mo zin kpo o la le anglican be grammar school ala fi ko ta kpe kpe won le la apotola ne zin le yesu benu koma na vi nye ke won mena ponu ke won mena dese apotola ne si amine toxe eya misisi be wa ponu apotola ne si amimane eye ma opo ezo ne didi de eji mia ma obo jone po klen la bena ma wa ezo bibi eye onye eye ma opo zola ne ufu le motre akoji wu mosiji le oponamcha ma una pomne eye apoto ne si amine eye amisisi tokriade amisisi apoto la la didi akoda eji le yesu tria kobon koma eye amisisi godo apotola doli akoji le takpekpe siame egbia eye mijiwe mia akponu yeye mia akpon enu yeye egbia de matema senko bele le dogbada le yesu ben koma mido agbada le eye la biom ya chav mado brade tao babe apoto jimpo ka bonme ay na bia apoto jimpo magatunu nye vayo apoto jimpo ji nye agbaba fis pasi akpakpo apoto jimpo magatunu nye vayo ay magatunu nye vayo apoto mole fiala apoto mole fia apoto jinpo aye apoto mole fia la aye jinpo aye ne le bia la khonu la aye maga ka wo mgba mian molo bro na apoto jinpo aye afide pek lele le Nigeria aye la Africa le liga ba fide pek aye apoto la ne jiopo na apoto jiopo ma apoto ande kan kuma o na poto ji opo ma ga ikoto de kanu kuma o eya tabia la fide pepe kaye lelela apoto ne ji opo le gbogbom nu chi la ma ganya o ma sron de nya o ma le mo kata oji apoto la jinpo eye no vidu ikle pa bele le bi apoto lu apoto ba mo jiji po apoto ba amo jiji po apoto jinpo apoto jinya agbeba pasi apapo apoto jinpo eye ela weha le yesu mbenu koma mido agbeda le nuson kata topa ma umida akbeno la bena le poto yende kanu kuma cho agbe ide mavoma akbena ule wonte po wawolata akbeno ule wolonolata bono le wonu blind popo la tamida bono la bena le dua tok bedudura vela enyenu gadena apotola le ma aye mo kana dutu elia ple zola apoto tonami ple nu kunu ple jesi egbele yesu bano koma apoto la wo awu nu simi bia o egbi ale yesu bano koma akpe ela bena minye be le donu nami le yesu tria ko pen kom mi do agbada le eye mas biob

Amen. Mia atso fifia. Esi mia yo apotola panuko. Mina mia atso. Samoa la fin de ka. Ble adrenlia. Ma le ma atso poko iban. Samoa la fin de ka. Ble adren. Adren. Samoa le fond de cadre pou igba mi da pe na Yehowa la vena pe domanyu aye pe amen veve li tegbe a monsieur Yehowa de la ne glo alia a monsieur de la hame ayo fonu pocho anyigba oji cho ye jepe ble ye tudupe cho anyere ble jere la Mida ayera apetola penu ko amesi demi. Amesi miadak pen apetola unke ma wole miabak bema. Ek plomi cho ye jepe. Jemito ye turupe. Ek plomi cho anire kle jire. Mida ayere. Leye pe doma nyo le miabak bema. Leye pa menveve kemye. Bo agomole me esiai. Mia ke mia pon mo mia kafu apoto bonko mia yera apoto bonko mia sobo bone mia achonchi kokyo katane mina mia dogbada ka wonma ina yera apoto la ponko lepo domanyo kana le wagbaji kafu apoto la ponko lepo lonlon de wo agbeta chobubu katane Chonu chiko kuyo katane. Aye cho bubune. Subwe na kafi. Aye dakbe na apetola ponuko nye mau. Kedomo nyuna mau gan. Mau nchi okweto. Mau amenvela po mau. Yepe amenvela. Elide mavome. Le yesu. Benu koma mido agbedale. Ni gara yire gede ke ble mia po jio ble mia po lobo ble mia po amanye nye blibola mia kafu ma o le jisike siata mia da kpena peto le jisike amasi dui anilata mia da kpena peto le nuka ma o le wol jisike lama mia da kpena peto le nuka ma o bada wo le kapopo siama le ogun pe ani egoma Eye mia dak bon apoto le nu sima wo ada de lo bon o mina mia kafi ada yo do nu chilala mosi o le do wa rodo do yo yo mina mia yera apoto la bonko ajibi atuka tetelani mo ajibi adega a mosi o futolanto bla dani eye mina mia kafi mina mia adui de ji Ada awonu gao le mia tichina. Chonchi kokyo katane. Chobubu katane. Aye chonchi kokyo katana yama. Le yesu. Benu komo mido agbera le. Mida dak bena poto le mia fufuk bongo motuata. Mida dak bena poto le mia nok bongo mahanta. Mia chonchi kokyo katane. Mia chobubu katane luta. Ela bina nu gandre ko won Yehowa le ka wonuma aye le mia fofo gbogbo to atala mia no gbogbo to atala le mo bo don nyu kan lo ba gbomo plan ka mo mo le lo bo sbo sbo la mala mina mia yira to la bonu ko mina mia chonchi ko ko ekle bo bo katane mia cho bo plan chi ko ko katra mia ba apeto mau dui de ji kafi Le Yesu ben komo mi do agbara le. Mi adu gbara mi agbara na poto. Bena ibo nchi koko ni diva ni gba. Yewo san ni diva ni gba. Mi akpo ma ubo nchi koko e. Ben nono ma. Ka ule glom. E kudon chi la fi agbi ya. Mi adu gbara bena. Ma ubo nu san na po klan. Takpe kwe ya ma ubo nchi koko ni yomi fun le fi ya. Ye ba lok pek pe ma. Ala nyenu gan le miya mo egbe ya.
eye ke won me ye na pona aputo aputo la we ye bon eye mi atu de si bon sa eye eye mi atu bo bo kle kafu kafu katana mawo la bena mo da de bon chiko ko afia kafie la bena ewe le yesu bon ko mi do gbeda le aputo la dun gbebe le mu ye ye ade ogena mi mi atu gbeda be le jisike ya kakamla wo mi ye ye de la gbonyama la gbonyama la le mia tisina la eye la mia mola eye mina mia dogbe da be ma wo nu ye ye ma wo nu ye ye le yesu bon ko mo mi do agbada le nchi okwe be ma wo mi ka fo mi yera won ko eye give mi chonchi kokwe kle kafu kafu katano ale se le po mi nu po eye le po bena ale ngule nye si bena wa mo kokwe katala po klao eye no eti mi le do gbeda ezamla ava mi adomo na no mi adomo de wonchi kokwe fian le yesu bon komo bos eye la won kunu gan le mi apo agbomo won ko re nye nu kola eye wa konu ti wa du ide eji eye e yesu triako bonu komo eye apono fofo apona o le mi apo eye mi chobu bokata na apotola.

Chonchi con katana. Aye, mi acho e ya madu benade du kwata. Mi matema jijo akpeda dana ma wo. Lenu ka jisi kele wo na mi le pogade. Wenye siyao mi aka mi abumu. Mi asubwe, mi asonchi koko katane. Tuye bon kobo kokwede eji. Anu gawe apotola wo nukunu jisio. Aye amagado akpeo. Aye milion. Aye le jisi ke tiata. Aye mia chonchi koko katana mau mia du apotola bon college. Mau nyu. Aye jewu akafun. Aye jebuna mia adoruchi. Aye samu blan eni voa den kukwa si kele. Aye education. Aye nelila wa awonu kunu gawo na mau ya tepe mau on gawo aye miokpo amagado le va fetola gbo miokpo nko agba to le po nu miokpo ba fo le chu le zon zon miles anu amokuku fo no kunu kule jesiema aye jisike wonu se okata miacho bubu miacho aye miacho bubona mau aye monye bena miano plak plak plaji aye de godura bubu o aye jiske ba bubu nyi esi aye to tro gande to Christ to Yesu ma aye mia zan aye mia so bubu katana mau enu si owo edu ko kata obodoma maula enyo aye gaye nyi dase di gansi o mi ho lenu si won o lele to jisike melata mia de bubu ye bon konuchi agblo bena nyanyi siela wa de gbefin le khlikhia katam abe dase di di ene na du ko kata e kama nu avado mie po bi nya gloria le donu chinla le yesu christo bon wo na wo mu e ye nu gan le jo kia o le bon aye du ko si o kha mo la vifio le modem mau po ado na wo nyi sia mau ba si wo nyi sia aye mi a chonchi ko ko kata na apoto mi po bina a mo kham le sia le e ki ambo mo kham de pokpo aye po po po ba nu a manyu manyu re ke ke an mo kata o de ra tu jisike ma aye mi a po bina nu si o kata aye kana chi te te de subo subo nchira aye apoto dira debu enchi aye wagble le klikia mbo nu be klikia ne ni klikia vani mi abo mauto aye ele be nyanyula eladu addo klikia mbo aye bina mi a onu itole klikia mbo aye jisiki aye anu gade aye wonami minami acho bubu kule kafu kafu katana apoto le yesu triako ben koma aya mtu mate wa khonade ko aya ne mwenye bina umone chujipo ayo mia fofo gbogbo moto amo kene du jisiki ani pastor dr wf kumui bina kwanye wanye amosi apoto le zazan lenka kama mlesi ya umo kawon mona kafu apoto la bunuko ala bina ye basi potole bo jola jisese aye dakpona mau le nu sian plen tetia akpona mau le la musianta akpona la gbebe e jijinye ni akpona le amon ve musio le warami mi ponu gao le jole tu osofo bo enma mau ye dogole iyo mu alia aye tala ele bi mi adoje si mau basi aye mi achonchi kokwe na mau le nu si wona emi aye kafu apoto bon ko aye wade kafu apoto bon ko po du mo bon ko ji eji enu ganwe apoto lawo aye dakpo na mau le mia fofu gbogun ta o sronta aye ka mau chonne be na wa pede nu chi aye pede en do gbada be na mau ni nenu san si jeje lamu san aye
maunena kokata dumau deji kafuma bonko yesu bonko mido agberale asire vazi se gantola mina da bona fotole nuke maura ore jisike yam kanu gado jovai amodo ne globena gadeli doliba gadeli aye akpena mau enu ma ni siwo bi da kpene lem si wo chamba kpene si o ga o galeke asi mi ku mi anuke on ku aye enyala dogo nu si adogo aye mi a chobu bo katana apoto aye mi va le va fi kpene mo popo a mi a ko mo jo jo mo popo ra apoto avama aye apoto nu si o katami le mo ponala Ava monami le Yesu bonu kom. Aye. Nkaka gbanto nkaka vavasire mwa. Vole bimia choka fuka funa amau. Le Yesu tria kobon kom. Da kbona mau le prolau subolau. A mosi ole wa dokble o sofo. A mwema kple gota le suwaswola mu. Aye mwa obo zon zone zon. Bena de lik iya. Kata watro jimkena Kristo. Aye mi akafu apoto mi dakponu ela bena le dutumi mi matma dakponu lenusio aye mi fofo akpele ndulata le yesu tria kobon komo mi do agbarale mi la chota kpekpe ya bono no mokata le rika kata mola agbre ne mogbo kuma Aye na ova takpekpe ya de ne de onyebuwa nuvon la mo wa atro uba agbowa potola na mi mo aye mia akpo bena elebe mia lekawo amosi o leva emma le la apotola mola apotola ne ayirawo aye nsoka kata apotola ola dakpene leta Le Yesu triakobun komu bidu agberale. Iki abe akpado li. Ke yu mokpo vmo o. Mi da adu agberale du komota. Benadi. Wa ade mokha numora. Gangbo vmo wa vmo. Ali likbo mokata. Aye. Nyanyuya ponchi kokwele du komamula. Aye agan le Yesu bune komu. Ke wun muna puna poto. Eh. Du koga do tro. Nya tepe ele no bu chana atro aye apotola po anya nyala du akagata no ma chira mile yu apotola bun kona juko aye atala miele de sefifia bena agbola bu aye mekpobe mokham de siade aye kle nyanyala ela aye de kle kiab akpokata Le Yesu bonu komo akpo fofo le nulata mira won ko nyamao Le Yesu tria kobon komo mi do agbonale mi papa me va fia na mopopo aye nu von lo aye akpo dede aye aye ele bena uji Vamo tekpo o. Aye. El. Mia akpo bina apotola lankunu awom. Lanka kene. Siyao mi vavaivo. Le yesu triako. Bonu komo mi do agberale. Aye. Apot. Mika fwa poto. Jibu na trola mkana na khoji na glenibe wezi zonva jisi kemele yetiye niyama. Blebe wezi zonva utebe yetibe jisi kemele. Mijibu miya dakbe na poto. Mele duwe zona wala poto yesu bunkoma. Na jisi ke yeti niyama la ota.
mele kpɔ dzidzɔ bena mia fofo gbɔgbɔmetɔa meke le ɖo dzizi ke ania enani vɔ wòe zɔ mia fofo. Eye mianɔ gbɔgbɔmetɔ tsa le zikpuia dzi wòe zɔ. Mikafɔ aƒetɔ. Aƒetɔ la wɔ nyui na wò. Eyi takpekpe la nye takpekpe maŋlɔ be le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esi ele nye bena dzisikea ni takpekpe ke aƒetɔ la ŋutɔ wɔ hena yi meŋtsi kɔkɔe. Sagbãtɔe agba va me ke tsɔ yɔ ɖa fi ɖa mimi ɖa kɔsi ɖa gba. Medzi bena se gɔme be tsɔ be takpekpea ela va me le akpa ame eve me. Gbãtɔa xɔsetɔwo katã míaɖo woe takpekpe le ŋdi kae. Eye mía ava takpekpea me etsɔa kple pentekos ba dzilawo voa wotrɔ gbɔ be subɔsubɔa míakpɔtɔ ayi ɖe fi yɔ mí tso eva míayi ɖe hamewo me. Eye míatrɔ va kɔsi ɖe agbea ava ayi míava kɔsi ɖe agbe eye vɔ etsɔa mía ava na takpekpea. Eye tomɔ ba mu ve amlimi ɖe agbe la míayɔ míaƒe sɔxeviwo eye sukulu kɔkɔ kɔlɛdziviwo kple sukulu vovovowo ƒometɔwo míava fi ya hena sɔxeviwo tɔtrɔ eva na ame le fi ɖe agbe. Eye míaƒe adzilawo míaƒe ameviwo katã míanɔ mɔ kpɔ na mi le mlimi ɖe agbe eye ŋkeke nyui ɖe yime mida akpe na aƒetɔ. Ame bubunɔwo geɖewo le mía dome eye mekpɔ mɔ bena ma ahle wo nyui ɖe nye nyime yɔ ŋkɔ nyui ɖe oa eye mi ɖe kuku koe nam nenema. Pastor Olawo Mo Isaac eye Shagam be kplɔla gã ɖeka. Migaɖo broda Joseph Izike eye habubume be kplɔla Pastor Balogun Solomon tso Kan Ɔta wezɔ. Pastor Joseph Kayode odede dzi mekene kpɔna gawo dzi le Ɔta be kristotɔ ƒuƒoƒe la me. Professor Bamidele Oye Bamidele eye Ankɔ University ƒe kplɔla eye DLCF Pastor Wizon eye Pastor Titilayo eye nyɔnuwo katã be woma coordinator Wizon. Pastor Radi Samuel eye Yanesi ƒe kplɔla ɖeka Pastor SYM eye nye PFM be kɔɖi be dzikpɔla ɖeka woyɔe. Eye mi mekpɔ mɔ bena miawo ɖe axɔ mi tsɔa woe zɔ mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eva dze wole abi eye aɖe woɖɔta be tsia ma ne ma mikafɔ aƒetɔ. Pastor Shoney Kayode si mawo ƒe lɔlɔ̃ be hame eye nyi afɔba dzi alo kplɔla ne Ɔta eye kam be amegã Reve Michael kan be kplɔla ade ɔdo Ɔta local government ƒe tsia ma eye woe xɔ mi tsɔa akpe mawo ne yra o. Mi ede akpe na wo le nu si wole wɔ Pastor Alabi Matthew eke Yesu be gbadagbe me ha mia Ɔta mi do wo zɔ na wo. MFM be kplɔla mi do wo zɔ na wo eye Ogudukpe eye be eye Ɔlaleye CNS eye afɔbadze wo zɔ.
mi dua mo bu bu le fia reven docteur aye reven docteur Obaka aye kuyo pastor Mrs. Kendi olam orimolade had bishop toyi baba tunde wezon olade waju yesu enye tonye aye oyue le de wezone aye pastor emi alabi wezon aye amakne le anko investi aye mi awezon prince Dominic Ogundik pe mi awezon pastor olai omo Isaac wezon aye bale egun wezon pastor Radi Samuel mi awezon le yesu tri akobon koma mi jibe mi adak pe na poto le tak pe amola mi du mi abo jipolo kata le dipa la ebo hamu kata oma le anir gomo kata aye zona kodin amakane kpona o kata uta oyo sentra pe pe plola mi du pastor egun jobi ogu sentra amakane vaba plomi la jijimla pastor joseph fasomi mi awezon mi du pastor aradomi ogun east wezon pastor biola adeniro mommy adeniro to oyo south wezon aye oyo boy ye jepogomo oyo boplolao adebi yi to kwara boju kwam aye mi awezon pastor mommy jacob ashubi ojo to ondo be e jepogomo aye pastor oyue ple udewezone pastor ple asran to Ekiti South. Aye, mi awezon. Aye, pastor, ple asroan. To Ekiti be, aye, jepo, ye jepo goma, nyeha goma. Aye, oyo amabu bo, plolabu uchu oshumbo dukwa ma plolad. Agbede toha mo tosyo. Nele na gutoba, katoba ni gbanjila, wawe mo uyo. Aye, mi do gbadaba poto bo ya yirala no mi aji esi mi kwato le ta popo ya mole yesu bono koma me ga ngno bo bona tu mo pa mun veve mola zangban toa ye ni si ta popo ya poto le ji e cho fidagbe poto le ji mlimi dagbe poto le ji kosidagbe tu mo ba mun veve mola nyela mano afi yo le yi yo kata o mo ma po ji jo bele le mi adu ma poto la yira o I want to go to Yesu Benu Koma. As ye mea de takpokwe jira, ma jiwe ne mea du jesi bena, ma uklova fi ya beda yerao. Amen. De la tema grena amore la khoji la fima, ma uklova fi ya bena ya yerao. Ayo hu ya jira adeblibo le Yesu Benu Koma. Poton la, yira mi le Yesu Benu Koma.

Aye, mi aweza va jisi ke. Aye, jisi ke we, ungo mudu wa inde kala wagere wenye siya ola, wawe ni nyase didiyo. E siya inemi wafumia luku nupu alera, mau, anyona domo na minto. E mohoma uji sebeda ucha lanyi dase di lake le Yesu bwene komu. Nyerekani kula ndasi di la au. Ucha la adi dasi maula na benadi au muya nao. Kada dradua tojia maula nukunu uom. Magana maglonka nela jona uchuo. Hela bina mwere da hava fia. Hamakane khoibu nukunu vo. Have jisi kia toji nto gohaan. Amen. Lani dasi di lava lia zem. La bena tu mo pa mwen veve me. Mia fufuk bok bom toa. Jisi ke du anila. Ele fia. Ayo drado kwe dadu. Ayo siya mine. Ayo tu mo pa mwen vene du bra zem. Anu kunwol. Kunu ple jesi yo. Ayo jwa tu. Ala no jol. Yesu bono koma. Aye wola la nyen kunu bo khola mansi pin le nu ke maulo onu la lata o manyi bide ko la me ple mi de ko o la kon hono o chan va ela benem ke maulo da wonu zemi mansi pin a che ko du nu chi o la ide ota kata bo ni gbon kata o je agblo ma o podo mo nyu Nene ma wanwe ma le Yesu bwene koma. Nya do tu da se di di do fifia. Le nu si o ma uwo. Le miyo jisi ki do mo vayi. E ye nu ke ma wana amo bu bu la. Ela we na uchan. Si le kake aiko. Na o le nu si le se. Ni si kpo gele le. Ela bena mnyu na mo si o ma wula wana uchan ye. We ma. Mia do tu da se di lao. Mo gande ke ke me li lebi wa. Hati akpo jicho. Aloa de mo upo domo nyu afian. Le mo upa mwewe gwedo dura mo o. Ayo le di da se ela bina. To tro bli bo to Kristo menye si. Akbo upo to tro. Tu mo upa mwewe gwedo dura mo. Le jisi ke si udo anivayi. No ma chena mi le ren da se di di ale vana o. Che kuno mo po do mo nyu la nu chi. La mo pa mo. Ta. Ida. Ebe mi ka fu ma wo. Ma wo yo dom. Cho. Apos. Nye pe ji. Ple UTMI. Ple ay kubo dom. La mo pa me akbo dura vomu. Be mi ka fu ma wo. Krista be. Cho gana. E di da se alia. Ebe vevo se celebe nuti la be akpa a fama e mote non ate o la bra vevo se se jingonto la ma pa me gbe do duda vo mo gbe le jisike be nu la e do gbe e si ma o ba mi e do gbe vevo se se ajo e yo fon ndi connect ple du la be la mo san Emmanuel tu ota ebe du Eji pele akota vovo sese. Kwea ma adrena le. Ma ba ma gbedrua vongbea vovo sese ajo. Yo vu bluti. Eye amede le funa dakbene ma ube ma u. Yo doe chu feri fera irufa kle afote tema. Eye vovo sese ya. Le bagbe ma. Le benwe bo takbekbe ya ma. Ma ba ma ya dokbeda vovo sese ma buu. David yade, chou Lagos yade. Ele didase, chele kudu deke, ma ou, eng, a hasi wopo, koku chile bak bama pwya mwenye, kane le bak bama pwya mwenye, ma ou pa mwenye didase, e didase, be ma ou pa mwenye gbedura de naivo. A mwede be, ma ou yodoy, chou mwenye gbedura se seme, le ma ou pa mwenye gbedura vo mwenye gbedura se se abuda. Elizabeth, be mi kafu apoto yodom.
tso vevesese vevui la me. Ewɔ ɖeka kplɔ ma va me le yaʋala dzi eye emegbe vevesesea bu nine oluwa ebe mikafu aƒetɔ. Mawu yɔ dɔm tso dɔlekui dziŋɔwo me. Ŋdewo le zɔ le eƒe lãme le eƒe anuwo me. Aƒetɔ la yɔ dɔ yi numɔ bu ɖa. Nu gã dzɔtuwo aƒetɔ la le wɔwɔm eye akpɔtɔ anɔ wɔm eye le mawo ƒe ame abe gbedoɖa vɔ megbe. Egbe ya la akpɔtɔ xɔ mawo ƒe ame abe gbedoɖa dzi se kple mawo dzi se le axɔ wo nukunu. Madzo le fi ale si le va o elabena wo agbe la trɔ blibo to Kristo me. Míayi ɖe dzikpɔla kpɔkplɔla gbɔ. Nu ke mawɔ na ame bubua ela wɔe nawo tsã. Eɖo ŋkue dzesi mawo ƒo ŋto yebe dɔ la dzia ƒetɔ ŋe kɔkutsiwo. Agbewo kpɔ tɔtrɔ eye dɔlelewo bu ɖa. Bafɔ la zɔ tokunɔ la se nu. Esi mawo le zɔzɔm la mi medzi bena zikpui tse ku ɖo enutsi o. Mi dzi be na ɖiɖase tse ku nu ke mawo wɔ nɔ mawo ne yra o eye wo nukunu le mɔdzi gbɔnɔ. Adzilawo mi kpe mi va vivia.

de mia tima fufu mia be aflagawo ne mi wo nu voa le teƒe teƒewoa ne makpɔa. Me le dzi aflagawo nyemekpɔkpɔ ɖeke o. Le megbe ɖe akpe le nye mia dzi aɖe flaga ɖe le afi ma. Le miɔ dzi le miɔ vɔa le megbe la le dodome mi wɔ vɔ akpe kakaka. Miaƒe aɖaŋuɖolawo miawɔ kabakabakaba miawɔ kaba bena mia fofo gbɔgbɔmetɔa latin mava eye kple gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ ewɔa do gbe ɖa eye wo la naxɔ nukunu geɖe siwo hiãm le zã me. Ma adzo ale si le va o mate ma kpɔ aflaga miɔ dzi akpe wotsɔ wɔ vɔ. Mekɔ si be miwo katã fifia miɖa kpe mia fofo gbɔgbɔmetɔ ava kpɔ mɔ na wɔ nukunu. Miɖe kuku tso esi ɔsɔfo va fifia be yeado gbe ɖa ɖe mia ta. Mikafu aƒetɔ. Wo nukunua ele vɔ. Medzi be nase gɔme le o. Yesu Kristo gblɔ be wu enu vɔ. Egɔme aɖe. Ixe fue avɔ. Medzi be nabu tame viɖe. Le fiɔsi aɖe me nuke le hiã woxe fui ale ta le afi ma vɔ eye wova gblɔe na wo be teƒe ya afi ya eya lele nuke dzim lelia ele afi ma woxe fui avɔ. Magba kɔ ga ɖeke agayi afi ma ke o woxe fui avɔ eye lae ɖe fiɔsia ƒe nukume le afi ma alo plaza alo butiki alo teƒe kelele eye fi ya me le nye si eye la gblɔ bena meva be mama xɔ nuke woxe fuia na ɖe woatsɔe na wa alo la nɔ afi ma nɔ aƒeƒe dɔna eli dɔ agbɔ be meɖe kuku va ɖe mi hiã mae exe fue na wo dɔyɔyɔ vɔ. Exe fe na wo ɖeɖe kpɔkpɔ. Kɔkuti ɖe sia ɖe ƒe ŋeŋe exe fue avɔ. Fipudo katã ƒe ɖeɖe ɖa le agbomea. Exe fe ma vɔ. Agbe yeye, dɔyɔyɔ, katutu, nukunu le laxɔe fifia. Exe fe na abi vɔ makumakuma bene ɖeɖa edzo nuku agba edzo tukuku edzo. Mele be yana avifã anɔ koko ƒom elabena wu enu vɔ eye mekpɔ kakã ɖe dzi blibo be nuke be nugbedo la ate nu awɔe esu te bena awɔe na wɔ hã fifia. Do asi ɖeka ɖe dzi dɔlele ɖe kpekpe dɔlekui ɖe kpekpe dɔlele ɖe kpekpe ne le ŋtsi o. Do asi ɖeka ɖe dzi na tsɔ kpɔtɔea da ɖe fi ke fu kpekpe ya le ne le se ame mamlɛa si miabe kɔ ya wo ɖo ŋkuwo dzi na mi bena amen eva mi ma nenema va mi ma le agbome zã me la eva me. Ado asi ɖeka ɖe dzi atsɔ kpɔtɔea ada ɖe fi ke ɖi keke ya le t
toyo vana olo. Fofo le yesu pen kama. Mie va ple kakande jiblibo. Mie va ple jitepo. Mie va esi mi kwese. Esi mi poka kande jiblibo. Bena nusike yesu blo la. Bena iu enu vola. E donu chi lan vo fifia. E yata dolelema. La mwenye keke bak bema la fima. Me desene dolelema. Do gole yesu benu kama. Nou kou akban o. Mi vun. E ye mi akpon nou. E ye mi akpon nou menan ko ken kem le yesu benu kama. Tou koukou. Vun. Se nou fifia. Le yesu benu kama. Ada ba djeje. Tak bok blek blen don. Susu me be don. Po do yo yo le yesu benu kama. Bok bon foma. Bok bon defuna mama me desena o. Do go le yesu benu kama. Te telek pek pek kene le wonu chi lama. Ava. Do go. Ekpou lengbe dume do go. Akplu lui togo echi a forma ke chi le me tezin togo ble te te ma kenel wo wa la fo kata togo le yesu ben koma abivon maku maku po toyo yo fifia aye cancel abivon maku maku mo kata fu plak plak plak le yesu ben koma. Wonu chi lama. Be kao. Be nu chi. Be doka vio kata. Nukpo doyo yo. Abino domo. Ho doyo yo le yesu benu koma. Yo mekpe. Bonkri bonkri. Po doyo yo le yesu benu koma. Afweto. Dukpe le wo nya oji. Fa verse se de siade. O fuwa me de kpekpe. Kokuchi de kpekpe. Fi pude de kpekpe. Me desa. Do gole yesu pen koma. Tugu kuma o. Mi fun fifia. Dolele me meto. Gota gome. Dolele. Mi ekpo doyo yole yesu pen koma. Nko de kpekpe ko yo nana o alo me nyanko ke u yo no vo yo be u yo be dole lo yo be dole kwi u yo be tetelani u yo be enu ji amaji u yo be fude na ma do go le yesu ben koma afeto ewe. E we do akpe wo dola pe adnam du du oji. Do kpe. E ye. Na du jesi wo nyao fifia. Doyo la fi si a fi. Katutu ne vame la fi si a fi. Nukunu ne vame la fi si a fi. Akpe no fofo. Akpe no fofo. E vame. Le yesu. Ben kome mi dog bedale. Mokwe. Nye mokwe. Mba do do do kbe le jilak bo ma. Do do kyo kbo. La kbo do yo ala fima. Da se di di len alogu mo na o. Bwe. Bwe. De fien. Vana va me kble mi. Amen. Amen. Mokwe. Mokonye nukunwo. Mokonye doyoyo. Dodo kiyokpo, dodo kiyokpo. Bon ke ma uwo. Bon ke ma uwo. Dodo kiyokpo.
Nke meten wo na chon we fifia. We fifia. We fifia. O kale nani cho. Na no zon zon le. Meten ponam chan o honuku bo kekeli ala fima todo ku opo. Foto la we. Foto la yo do. Ok. Le nani la fima bena alleluia. Mi ekpo jijo klo, mi kpo jijo klo. Mi kpo jijo klo. Apoto la we. Dodo kuyo kpo. Dodo kuyo kpo. Dodo kuyo kpo. Esi le kpo nuke ma uwa la vadu siwa kpaji le fia. Plolo la fima buwa kbede nuchio. Avam didase na miya kpo. Miya chonchi kwa kuyo na mau. Nke, mo wana chan la we, dodo kuyo kpo, dodo kuyo kpo. Mo le kpo mo be na de, mi mo le kpo no, mo na o be na jo. Mi da se unke ma u o na o, dodo kuyo kpo. Yes, le kpo unke ma wa, vadu si bak pa ji. Aye na di da se, ne miya ak po wu, e miya kpo jijok plo, le nuke ma wu anu zem. Dodo kuyo kpo, dodo kuyo kpo, po nu gan si yo ma wu, do vadu sik pa ji, pa di da se, ele jo jom la fi ma, ele jo la fi ma, Elle jola fima. Elle jola fima. Elle jola fima. Pledro. Pledro. Mi da kpo jijok ple o. Mi da kpo jijok ple o. Bon ke ma wo. Turu ki okpo. Aye na dro. Aye vana vakpo mi abo kpo la o. Vana vakpo kpo la wadu akpo wakpo de mchio bina didase. Fisi afika lele. Dodo kuyo kpo, dodo kuyo kpo. Ena kpo nke ma uo. Eye. Dro. Vadu si bakpaji la fia. Vadu si bakpaji. Eye nele kpo nbe ma uo. Mi na ola mba be ya no te va sere cho o. Mi a ji va. O mi a ji va. Mi de kuku va. Le konke ma wo na o. Va na va di da se. Na va di da se zem. Va na va di da se. Va fi ya. Pe na va di wo da se. Todo kuyo kpo. Apoto la le don wong. Ma wopa miya e dok bada vo. Ma wopa miya e dok bada. Nuku nwa o le wonu chilama. Dwe kpo fifia. Dwe kpo. Do wo nuku ma kpo. Do wo tu kpo. Do wa fo ma kpo. Do wa si o kpo. Eye na kpo nke ma wo mi da kpo jijok ple o eye drova fia mi da kpo jijok ple o va mi akpaji le fia eye si le kpo nke ma wo ajilao mina mi ajaha e mi a cho bubu kwenchi kokone.

0: Amen. Mile pomo nawo. Vanyi mi opaji le fia.
1: Ro lao le no tekpo be wa do akpo be na va di woda se plemi do do ku opo e na pom ke apoto lawo. Do wonchi na po apoto lawe nke maten ma wo chan wo na ten ma wo fifia le kula mo de va chan ka mo sena no o asik bele be tuma joy banko e na pom ke ma wo latin ma wo aye va nye mi o bakpaji aye bana ba di dase manye be ma wo na de no zama magawle o magawla ma opo ya yira o ngbagla nu aye nu kunu ma o fana ba di wo dase va dodo ku opo e na ponke ma wo aye dodo ku opo

anyamu tsui mu be dukɔa me ebena ƒe geɖe wonyi si ŋde le totrom le menye elabena bɔlue le lãme ɖom ne me ne yeaɖo dzinye me le do gbe ɖa le mma ta mede akpe ne mawu zaya mia esi mawu va miado gbe ɖa ebe kele gbedrɔ ma le totrom meli ɔto ma ba memveve mea le gbedrɔa vɔ megbea ma bu ɖa nyemegakpɔe ke o medui kpɔ nyemegakpɔe ke o mbe mawu woakɔ wo ŋkɔ ŋtsi le yesu be nukɔme ebu amen bubue nya lɔnya ebena ɖe le alɔnye me ele voim si beɖeke yebe se la ɖo le alɔme ne yi nene ŋugba zana alɔ ya kpaklɔna gbã yana vɔ medze made akpe ne mawo elabena takpekpe ya meke mele egbea mekpɔ ŋkunuwo mawo kpe ɖe ŋtsi mele ƒo asi kpe eye ke nye mele ƒo asi kpe tsɔ fifia mele ƒo asi kpe fifia aƒetɔ la wɔe nɛ mawo ke ne wɔe metsɔ bubu nɛ le yesu be ŋkɔme ewɔe na omega bi ŋgba wlɛ o ame kple mi mikafu mawo tasedi la gbãtoa ebe ɖo nane abe bɔlu ne le zɔ le ŋtsi la me le mawo be ame gbedoɖa vɔ megbea nu ma bu ɖa eye miate ma yɔ ele abe ɖeke eɣi la de ga alɔ na ame nene vɔ eɖe fia fifia late ma ƒo asi kpe ma eye elate ŋu ɖe wòa zã atsike numa la dzo atsike wòa zã vɔa tse dzoa nukunui ma aseɖi la bubu mikavɔ aƒetɔ eyɔe be ŋkɔ etsui logbo ele fia be aɖi ɖe asi tse kuɖo ŋke ɖeke mawo yɔ dɔe vevesese le afɔ me ne yi fo ame ve vevesese ne menɔ tea elabena mana anyi ene vɔ le gbedodo ɖa osɔfɔ gbedoɖa vɔ megbea meda akpe ne mawo mawo ɖe vevesesea ɖa le gbenye me mikafɔ aƒetɔ si ɖeka ke ŋkunyea na ame ɖe gbane la nye mekpɔ na ame ya nyui ɖe o fɔ fifia mate ma kpɔ nyui ɖe mikafɔ aƒetɔ eɖi ɖe asi tse ku ɖe eƒe afɔ ŋutsi ke miayɔ abe mala dzia eye ke ne le afɔ me to mawo be ame veve me la mawo be ameawo gbedodoɖa mia vevesese ma dzo de la te ma zɔ mia kpɔa ela te ma wɔe vevesese ya dzo eye yi ɖe mavɔ mi ma mikafu mawo na ba dzilawo.